fett och lugg. Jag svär jag stinker som en överviktig Dr. Hurt. En fisk i köket wannabe, men ingen är perfekt. Är ganska glad om jag varje dag blir upp.

leve som det var 90 före Kristus, med särken i city och bitches på Mephistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter, men brevlådan är full och skägget bara

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Min polare Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan, kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen, till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klämma en

han nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls.

såg inget ljus, inte en strimma svar.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

när du vaknar, när jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan på.

0: Stopp.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddinge Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

mitt liv har sett människor komma och gå. Jag sett skördarna gro på min torva i ro medan storkarna byggde sitt bo.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for you.
1: Lokalt just for deg.
2: Reklam.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: är jag kvar, min gamla pappaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad och vi alla tycker typiskt. Hon låter ganska latvist, jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och vi ska ta tacka föregående sändare. Men jag tror det har varit slingan. Nu på förmiddagen. Men är det någon som har varit innan dess så önskar vi dem en fortsatt skön onsdag, en skön vecka och en härlig väder ute. God middag, Pernilla.
1: God middag, Rolle.
0: Allt är bra idag i det varmen.
1: Ja, då tack.
0: Ja, helt underbart. Ja, visst är det så. Ja, då ska vi vara här fram till klockan 16.00. Ja. Ska vi vara. Och nu underhålla vad jag lyssnar och vad jag är medlemmar.
1: Precis,
0: ja. Ska du börja läsa där lite i parmen?
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll, men är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulle sygrupp, de är tillbaka den 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll, juni till augusti. Men de är tillbaka till Pannfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen, han har hand om önsketimmen. Han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20-231-62 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi dansbiljetter som finns att köpa till 25 september. Och då är det Bennings orkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och om ni har någon allergi så får ni skriva det. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2. Eller om ni swishar 123-00-49718. Och det kommer mer information senare. Så Lena och Gulle hälsar er välkomna till 25 september. Och sen har vi imorgon den 25 juni, då är temat önsketimme.
0: Ja.
1: Jag vet inte vems låtar det är, men vi får lyssna 18.30 till 20.00 vems låtar som Jörgen ska spela. Nu kommer Rolle. Vem är det?
0: Saga Englund,
1: okej.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, men det är vad jag hade.
0: Ja, precis. Då ska jag berätta att vi idag har vi den 24 juni.

0: Och det är Johannes döparåd. Ingen som har namns idag, men det är kanske någon som heter Johannes.
1: Ja, det vet man inte.
0: Det vet man inte, så de får en. Grattis på sin namnsdag, och sen så gratulerar vi alla andra som har någonting att fira idag. Under tiden jag spelar en liten trudelutt här, Pernilla, så öppnar du telefonen.
1: Ja, de.
0: På 0410.
1: Och 43308.
0: Ja, det betyder att det är onsdag eftermiddag, och det betyder att det är önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Dagen är in med vikingarna och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Grönvalls, tycker jag. Vi ska höra på en låt som heter Ett album av mitt liv.

Ett album av mitt liv med Grönvalls. Då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig Ursjö, och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor, du vill höra En ros i solsken med Kiki Danielsson.

0: Sommaren ros i solsken med Kiki Danielsson och den spelar vi på Gunvor. Och då ska vi ta och spela för Stig Örsjö.
1: Ja, han vill höra Bara tystnad med Palomas.

0: Bara tystnad med Palomas och den spelar vi för Stig Årsjö. Då ska vi ta och spela för Inger Nilsson.
1: Hon vill höra Dennis Stråhed och Valmoblomman.

Ja, där fick vi lyssna på Valmoblomma med Danny Stråhed och den spelar vi för Inger Nilsson. Då kan vi ta och spela en sommarlåt med Kurt Hagors och en låt som heter Ta mig till havet. Ja.

0: Ta mig till havet med Kortagos, ja. Kan vi ta med hela bandet också? Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Ingrid Bure?
1: Ja, hon vill höra det. Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

Men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och all-

0: att vara ödmjuk. Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag märker ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det

0: Detta är inte lätt att vara mjuk med Mats Råberg och Krankarna. Och den spelar vi för Ingrid Bure. Ja, Pernilla, ska vi ta och spela för Eva och Bengt Jönsson?
1: Ja.
0: Men det blir inte med Sven-Ivars, nej?
1: Nej. Men de gratulerar Eva och Bosse Sjögren som firar bröllopsdag idag. Och där hänger vi med och gratulerar dem.
0: Det gör vi.
1: Och det gör de med 10 000 röda rosor med.
0: Då la jag den på med vikingarna.
1: Ja.

0: 10 000 röda rosor med Vikingarna, och den spelar vi för Eva och Bengt Jönsson. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse Oxie.
1: Ja, och de gratulerar Eva och Bosse Sjögren som har bröllopsdag idag. Och Kerstin vill höra det vackraste som finns med V6.

0: Det vackraste som finns med V6 och den spelar vi på Kärtin i Oxie. Då ska vi ta och spela för buss i Oxie.
1: Ja, han vill höra Tänk på mig någon gång ibland med Flamingo-kvintetten.

Tänk på mig någon gång ibland med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bosse Oxie. Dönnes, vi ska höra på en låt som heter Håll om mig.

Där fick vi lyssna på hela en och gänget och en låt som heter Fågel, Fisk och Mitt emellan. Jag kan köra en låt här med Mats Bergmans, hade vi tänkt. All Hive to the Dreams.

0: All I have to do is dream. Och, den, och det var, nej, var inte, nej, det var ingen önskelåt, ingenting. Det var med Mats Bergmans. Jajamän. Man blev lite förvirrad i armen här, men det var ingenting. Vi ska ta och spela för Lena Lemheden.
1: Ja, hon vill höra Holidays.
0: Ja, då valde jag en låt som heter Inte ett enda sms.

Jaha, vad händer nu här? Ska vi göra om det då? Då gör vi det så vi kan få igång den där lilla stickan här.

Nej, det vill inte gå igång då. Så jag får ta någonting annat med Holiday Start i Lena så länge, så kan vi väl ta och vi kör en låt här med Mats Bergmans. Vi kan väl ta och det kommer från hjärtat, kan vi väl höra på.

Det kommer från hjärtat med Mats Bergmans. Då har jag plockat fram någonting här till Lena Lemheden, någonting med Holidays. Och jag tog en låt som heter Vårt Café.

0: Vårt café med Holidays, och den spelade vi för Lena Lemheden. Och ska vi säga här vad vi ska hitta på nu? Vi ska ta och höra på lite information nu när klockan har slagit 13.00.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Flyg bort min fågel med Torleifs. Fick vi hoppa där, ja. Ja, Pernilla, ska vi ta och spela för Jörgen och Leila?
1: Ja, de gratulerar Eva Bosse Sjögren på deras bröllopsdag idag. Och Jörgen vill höra Större än allt med Striplers.

Större än allt med Striplers, och den spelade vi för Jörgen. Då ska vi ta och spela för Laila, och hon vill höra Stanna hos mig med Jicks.

stanna hos mig med Gix och den spelade vi för Laila. Och då kan vi ta och spela för Tuttan där. Så ska jag berätta vad det är för låt Tuttan ska höra på. Hon ska höra på en låt med Dwight Jokan och en låt med Bonas Not You From a Lonely Room.

0: Darf ik weer luisteren op Dwight Jelkan och en låt som heter Bonas Notje from The Lonely Room. Och den spelade vi för Tuttan. Då ska vi ta och spela för Eva och Bosse Sjögren.
1: Ja, bröllopsparet idag. De, Eva, hon vill höra vår egen bröllopsdag med Mats Blads.

0: Vårt eget bröllop står med Mats Blad, så den spelar vi för Eva i Sjöberg.
1: Ja.
0: Då ska vi spela på Bengt Sjöberg.
1: Bosse.
0: Sjöregn.
1: Ja.
0: Bosse, ja.
1: Ja, så. Jaha. Förlåt, du tyckte du
0: jag blev på viran.
1: Ja.
0: Men det gör ingenting.
1: Han vill höra bröllopet med flamingo-kvintetten.

0: Där fick vi lyssna på bröllopet med Flamingo-kvintetten och då spelar vi på Bosse Sjögren. Ja, då ska vi ta spela för Gunnel Gavin.
1: Hon vill höra Hem till Norden med Kiki.

Hem till Norden med Kiki Danielsson och den spelar vi för Gunnel Grevin. Och nu har jag lagt på en låt från 2017 och vi ska ta och lyssna på en låt med Robin Bengtsson. I can't go on.

Där fick vi lyssna på Camilla Lindgrens och en låt som heter Laxå. Då ska vi höra på en låt här med Sanna Nilsen och Lasse Berghagen. Teddybjörnen Fredriksson.

0: Teddybjörnen Fredriksson med Sanna Nilsen och Lasse Berghagen. Där var hon inte så gammal, vår Sanna Nilsen. Då ska vi ta och spela för Mats. Och Mats vill höra Vågornas vals med Kristina Lindberg. Ja, nu tryckte jag ut skivan också, men det är sånt som händer. Det är bara till att börja om från början.
1: Ja, men det är om man ska göra.

0: Vergonas Vals med Kristina Lindberg och den spelade vi för Mats. Då ska vi ta och spela för Birgitta på Enghög.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra Så skön som solen med Lasse Lundahl.

drömde här om natten att jag mötte dig. Vi har aldrig sett förut. Jag gick på någon sommarväg som förde mig en över ängar utan slut. I sorg av honungsbin vann gräs och strå. Jag gick och gick, det var

0: Så skön som solen med Lars Lundahl och den spelar vi på Birgitta på Ängelhög. Och jag ska berätta att ni lyssnar fortfarande på en sändning här ifrån Radio SMF på 92,8. Vi finns på vår webbradio också och detta är Pernilla och det roller som är här fram till klockan 16.00. Pip! Jajamän! Ja. Ska vi ta och spela för Ingrid och jag ut i Skurup?
1: Ja, och Ingrid hon vill höra 1000 vackra bilder med Jenny Selén.

0: Tusen vackra bilder med Jenny Salén och den spelar vi för Ingrid Skurup. Ska vi ta och spela Fernandos? Nej, inte nu, nu, nu. Men vi ska spela Fernandos, inte nu, nu. Nu ska vi spela Palomas.
1: Ja, jag tänkte det. Det är inte likt jag. Han vill höra skogvaktaren slisa med Palomas.

Där fick vi lyssna på Skovaktans Lisa med Palomas och den spelar vi för Göte i Skurup. Då ska vi höra på en gammal godin med Kurt Hagors och vi ska ta lyssna på en låt som heter Mr. Lonely.

0: Där fick vi lyssna på en låt med Stensons och en låt som heter Jag vill dela varje dag med dig. Ja, nu är Pernilla, om ni kaffesuger nu så då får jag väl. Då får vi gå ut och ta en liten kaffefika så är vi strax tillbaka och ser om en liten stund. Ja, Pernilla.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då fick vi lyssna på, ska vi säga här, När mina tårar regn med Wahlströms, Vägen till stjärnorna, Fernandus. Nu blåser vindarna, Martinis. Många år har gått med Lasse Stefans. Ovan molnen med Skjuts. Håll om mig nu med Friends. Och Sweet Louisa med Kinbergs. Nu är vi tillbaka igen efter kaffefikat, så att vi öppnar telefonen igen på 0410.
1: 43308.
0: Ja, så kör vi en runda till.
1: Ja, så ni som har ringt, ni får ringa igen.
0: Ja, ja, det är inte tvunget, men man känner för det, så kan man göra det.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Ska vi se här, kan vi ta och köra på en låt här med Claes Löfgren, så kan låt möta Marcel.

Där fick vi lyssna på Klas Löfgren och en låt som heter Marcel. Och då ska vi ta och spela för Bea i skivar på Kumvilla och en låt med Dennis Tråhed, Tågresan. Ja, den har passerat de trakterna jag har bott i alla fall.

Tågresan med Dennis Dråhed och den spelade vi för B i Skivarp. Ska vi ta och spela för Gunn-Britt i Valby och hon vill höra Där rosor aldrig dör med Kristoffer Ögren.

0: Där rosar aldrig dag med Kristoffer Ögren och den spelar vi för Gunn-Britt i Valby. Ska vi ta och spela för Susanne och Micke?
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Susanne vill höra, du sa farväl med Lasse Stefans.

0: Du sa farväl mellan Stefans och det var för Susanne. Ska vi ta och spela för Micke?
1: Han vill höra med stora steg med Donnas.

Med stora steg med Donnes och den spelade vi för mycket. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Marianne, du vill höra Ännu blommar kärleken med Lasse Stefans.

0: Ännu blommar kärleken med Lasse Stefans och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Gert i Sjöbo.
1: Han vill höra sommaren 82 med Engdahls.

0: Sommaren 82 med Engdahls och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också.
1: Ja, och Kerstin vill höra Du vän i mitt liv med Mats Blads.

0: Du vän i mitt liv med Mats Plåls och den spelar vi för Kerstin Oxie. Då ska vi höra vad Bosse Oxie har önskat sig.
1: Han vill höra Lillan med Flamingo-kvintetten.

0: Lilla Ann med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bosse Oxie. Då ska vi ta och spela för Birgitta på Änghög.
1: Ja, hon vill höra Svenska slott och herrensätter med Edvard Persson.
2: På himmelen vandrar

pallor och tecknar på golvet en järnsmiddagallor. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer.

Fy herre, fast storken i Skåne var vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från storken.

0: Hej, det var Alf Persson och det var en låt som heter Skånska slott och karusett om mig. Och ja, med Alf Persson där, ja. Och det var för Birgitta på Änghög. Då ska vi ta och spela för Roger.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra Främling med Kinbergs.

0: Ja, då fick vi lyssna på Främling med Kinbergs och den spelade vi för Roger, gjorde vi.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Nu har det rullat upp Pernilla cirka en timme till. Och då ska vi ta och spela för Bengt Wegerin.
2: Ja, han vill höra en femöreskola med Alf Robertson.

0: En liten femårsskola med Alf Robertson och den spelar vi för Bengt Wigren. Då kan vi ta och spela för ja, Britt-Marie och Martin Borgström.
1: Ja, och de gratulerar Eva, Bosse Sjögren på deras bröllopsdag idag. Och Britt-Marie vill höra årets skiftningar med Lasse Stefans.

0: Årets skiftningar med Lasse Stefans och den spelar vi för Britt-Marie Borgström. Ska vi ta och spela för Martin Borgström?
1: Jag vill höra Pop Up i topp med Tore Skogman.

0: Där fick vi lyssna på Tore Skogman och en låt som då pop i topp med, och det var för Martin Borgström. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Fågelblå med Linda.

0: Fågelblå med Linda, och den spelar vi för Ingrid Bure. Ska vi ta och spela för Kerstin Gren?
1: Hon vill höra Livets stora gåta med Mats Blås.

0: Livets stora gåta med Mats Blaltz, och den spelar vi för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Ylva och Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla
0: som... Du kan ta det från början, för jag hade glömt att ta in dig i...
1: Ja, de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ylva vill höra Benny Stenniker.
0: Ja, och det är en låt här som ska heta så mycket som Sweet as Sweet Can Be.

Där fick vi lyssna på Ben Stenniker och en låt som heter Sweet as Sweet Can Be, och den spelar vi full, va? Ska vi ta och spela för Bertil, och jag tror det är denna låten ni menar med Sven Ingvars Sommar i Sverige, och jag hittar inte någonting på den andra låttiteln som jag fick innan, så är det inte rätt, så ja.

0: Sommar i Sverige med Sven Ingvars, och den spelar vi för Bertil, och det är en sån som heter Sommar, sommar och sol. Men det ska vi inte ha på nu. Nej, nu ska vi höra vad Ingrid och Jouti skriver på, ska jag säga.
1: Ja, Ingrid vill höra Charlie Brown. Och du...
0: Ja, det är väl det är en grupp som heter Kockastars. Hur det nu uttalas, men det är någonting sådant stilt med det.

0: Da fikk vi lyssna på en låt som heter Charlie Brown och det var med Cockastars. Någonting sådant. Vad är det? Ja, nu är klockan 3:30. Pernilla, snart är det dags att gå hem.
1: Halvtimme
0: till.
1: Ja,
0: men,
1: det är det.
0: Ja, vi ska underhålla lyssnarna och medlemmarna en stund till i alla fall.
1: Ja.
0: Det är alltid lika kul att vara. Men det är lite sunn att gå hem för man trivs här ner och spela musik för att lyssna och medlemmar.
1: Ja.
0: Ja, man häktar alltid det... tillbaka igen.
1: Jo, det är det man gör också.
0: Precis. Ja, han är ute i Skurup.
1: Han vill höra 2 små rosenranker på en trädgårdsmur med Palomas.

Ja, då fick vi lyssna på Palomas och en låt som heter Två rosenrankor på en trädgårdsmur. Och det var för Göte i Skurup. Då hade jag tänkt vi skulle höra på en kille som utbildade tandläkare, men han blev artist istället. Och jag pratar om Dr. Alban och vi ska lyssna på en låt som heter It's My Life.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Christina Lindberg och en låt med då Newland. Ja, ska vi se. Vi tänkte vi skulle ta och lyssna på en låt här med vikingarna. De ska sjunga om det året jag är född, våren 1972. Den lyssnar vi på.

0: Jo, da får vi høre på I Need You Made Streeplås da. Så er denne klokken går. Og når den bare snurrer rundt hele tiden. Men denne klokken vi har inne, den ikke rund. Den fyrkantig, og det masse siffror stille på den. Det ingen...
1: Inga
0: visar på vågklockan här. Så den går inte runt den klockan. Den står stilla fortfarande. Ja du Pernilla, nu börjar den här tiden också ta sig slut.
1: Ja.
0: Ska vi göra? Ska passa på att tacka alla som har ringt in och sett låtar nu på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Ska vi göra? De har ringt oss i denna värmen. Och ska vi säga, ska vi överlämna upp till nästande sändande Radio Few.
1: Ja.
0: Om det är någon efteråt så får de ha en skön onsdag. Och en fortsatt skön, varm dag. Och imorgon då hade ju den där, ska vi säga vem som kommer imorgon eftermiddag. Ska vi säga när Pernilla hon kollar läget klockan 12 imorgon.
1: Det är Jan-Inge och Monica.
0: Jan-Inge och Monica, ja. Just det. Ska vara klockan 12 imorgon. Och jag som heter Rolle tackar för sig för detta gången. Så jag återkommer senare i veckan.
1: Och jag som heter Pernille tillbaks på fredag.
0: Ja, var inte rädda men var rädda om varandra. Hej svejs.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Ja, nu är allting grönt brukar säga, men Miljöpartiet, de gröna i Trelleborgs radiosändningar är det som är på gång. Och jag heter Thomas Stigsköld och jag är ansvarig utgivare för det här programmet. Och mitt emot mig har jag Lars Theander.
1: Ja, bisittare, studieman och allt i allo.
0: Ja, välkommen hit.
1: Tack.
0: Ja. Vad ska vi snacka om idag? Har vi något ämne? Jag är lite blank.
1: Vi kan ju prata vikten av att ha koll på grejerna innan vi startar ett radioprogram. Vi har haft lite omändrade inställningar som vi slås med. Men ja, vi är igång. Vi kan väl prata, vi tar en liten recap om vad som hände förra gången vi sände.
0: Ja.
1: Och sen så har ju mycket på gång i den politiska delen av landet just nu. Vi har Almedalsveckan. Och sen så framför oss lokalt har vi Pride. Det kickar igång nu så vi kan dra lite grann vad som händer där. Och sen har vi lite bra musik att spela.
0: Ja, det är jättebra. Då är vi laddade. Och bara för att jag har slarvat med lite förberedelse som jag är bra på. Jag brukar spela ad hoc, alltså bara hoppa in här. Det är inte riktigt bra. Men vi ska försöka bli bättre. Vi har en riktigt bra lärare.
1: Ja, en coach har vi fått.
0: Ja.
1: En hemlig coach.
0: Ja.
1: Men tänkte det här med att spela musik och sånt. Något som jag tyckte var väldigt roligt när vi kom in i studion så lade jag en skiva och en liten uppmaning med ett handskrivet brev.
0: Ja.
1: Om en sommarlåt som man hade producerat här, lite lokalt, Malmöband misstänkte jag. Och vi är väldigt nyfikna på att spela den för er.
0: Ja, det är vi verkligen.
1: Och nu är det som så att det är på ett solid media. Vi ska prova helt enkelt. Vi har inte kommit så långt så vi vågar på oss vinyl. Vi går bakåt i tiden så vi laddar en CD-skiva.
0: Ja, och så provar vi att spela.
1: Thomas han tittar febril på trappor och där har vi lite musik. Nu ska vi inte prata sönder introt. Njut av en ny färsk låt.
0: Ja!

0: Ja, det är lite sorgligt alltså att man inte kan hitta en spellista. Det behöver inte ni veta, men det kluddar lite för oss. Och ja, vad gör man? Man försöker och försöker.
1: Ja, vi börjar med låten vi just hörde. En grupp som heter Primetime. Nu kom sommaren. Rykande färsk och den låg här i studion. Och, ja, lite sådär lagom mysig låt. Så det får vi ge dem.
0: Ja, jo, de var lite bra tempo i den.
1: Den får vi hålla koll på. Primetime. Vidare, ja. Sist vi var i radion så hade vi en gäst med oss som jobbar med Pride i Trelleborg här. Och det var en väldigt rolig sändning. Vad som slog mig mest, det var egentligen alla de där grejerna som man inte tänker på. Och allt, ja, deras vardag eller vad man ska uttrycka det och sånt. Så det var väldigt tankeväckande för mig och hoppas många med mig också där. Det är rätt så viktigt att vi visar stödet och att vi lär oss mer. På så vis så kommer vi framåt och kommer få ett bättre samhälle att fungera i. Ja. Och nu i veckan som kommer så kör man igång med en hel del aktiviteter, så ta chansen och häng med på dem där det dyker upp där.
0: Ja, faktiskt uppfriskande att få veta liksom att i den här Pride-gruppen att där är inte bara sådana som tillhör den här gruppen HBTQI-personer, utan där är även andra som bara tycker om att kämpa för någon annans rättigheter. Och det är precis vad det är. Det är en mänsklig rättighet att tillhöra HBTQI också om man vill det. Och det tycker jag det är bra. Att det är inte bara sådana som är i gruppen som är med i den föreningen, utan det är även andra. Mycket bra.
1: Och vad kan man säga, den stora finalen på den här Pride-veckan vi kommer ha är ju Pride-tåget på lördag. Så ta chansen. Följ med, gå ut, man och hus, visa stödet där. Och sen efter att i stadsparken så blir det lite festligheter och musik och så här. Så absolut, ingenting man vill missa. Och vädret verkar vara med på rätt sida också. Även om det kanske är lite för varmt för min smak.
0: Ja, vi riskerar att brinna upp. Men det finns andra länder som har ännu värre.

0: Spanien är verkligen drabbat av värmevågen, och det är farligt rent ut sagt. Alltså de borde ju försöka smita hit här, för vi har det lite grann svalare än vad de har i Spanien och Frankrike, och även Storbritannien börjar få lite värmeslag lite här och var. Värmerekord har de slagit. Mm. Väldigt gamla rekord som har blivit slagna.
1: Det är ju lite, ja, det har ju verkligen vänt bara precis på de sista åren, som man säger. Just det här med, nu kanske man inte åker till värmen mer. Man semestrar i kylan för att komma för att svalka där.
0: Ja. Ja, vi tar lite musik, eller hur?
1: Vi går till musik.
0: Ja.

0: Ja, det var ju Sommaren i kort med Thomas Ledin. Eller hur?
1: Ja.
0: Ja, det har vi i alla fall ordning på någonting. Det var bra. Ja.
1: Vi hade ju tänkt vi skulle ta lite grann också om vad som händer nu framåt också i vårt parti. Nu hittar han en låt. En bra låt, kan jag säga.
2: Förlåt.
1: Det är lite grann vad som händer. Vi är ju... Vi vill ju igång inom Miljöpartiet här. Och vi har lite planer till att börja göra oss lite mer synliga. Bland annat. Och vi har lite trycksaker vi vill dela ut och sånt här. För att nå ut riktigt vad vi vill och säga och så här. Så vi hoppas ju kunna starta igång det och vara lite mer synliga. Vi kommer finnas ute, bland annat på Pride, och vi kommer även finnas ute vid andra tillfälle runt omkring här i kommunen. Inte bara isolerat i stadskärnan i Trelleborg, utan även på andra ställen. Där. Så håll utkik för oss, och vill ni själva med och hjälpa till, så all hjälp är välkommen. Precis, all hjälp är välkommen till att göra Trelleborg bättre.
0: Absolut. Vi är utanför politiken just nu, men vi ska in i fullmäktige, och det är därför vi behöver all hjälp vi kan få. Det är faktiskt viktigt, för att vi måste fixa till det här kommunen. Vi kan inte vara så här långt bort från makten som vi är nu. Eller hur?
1: Nej, det är lite, man får lite känslan av att de skulle behöva hjälp.
0: Ja.
1: Mycket hjälp i vissa fall.
0: Nu tänkte jag, vi tar en lite låt till.
1: Ska vi säga om vi får rätt lista den här gången?
0: Ja, eller vi får en lista. Ja, jag bara tar en av de här World on Fire med Dolly Parton. Jag vet att du gillar den.
1: Ja, alltid en Dolly. Det går alltid hjälp.

0: down.
1: Ja, det var World on Fire med Dolly Parton. Min son.
2: Mm.
1: Bra låt.
2: Absolut. Absolut. Mm.
1: Ja, vi krigar med datorn.
2: Ja.
1: Och det är, vi borde inte göra det alls. Vi borde bara kriga mot andra politiska partier istället. Datorn är ju bara verktygen, låda liksom. Så det borde man aldrig vara osams med. Men just nu så är det lite så.
2: Vi sitter och krigar med datorn och kan väl säga att vi känner oss lite gamla. Så.
1: Ja.
2: Och önskar nästan det var en skiftnyckel eller en LP-skiva vi hade.
1: Ja. Vi har ju flera skruvmejslar i verktygslådan, men vi har ju bara ett av det här verktyget. Så det, ja. Vad ska vi göra?
2: Tja, vi skulle kunna prata lite grann om vad som händer just nu. Nu är det ju en sån här Almedalsvecka.
1: Ja.
2: Då man,
1: har du tittat på det?
2: Ja, jag har försökt följa det lite grann.
1: Ja.
2: Så tycker de bästa kommer nu i slutet på veckan, det vill säga Daniel Heldén. Men man nås ju lite grann av allt det andra. Där dyker ju upp lite såna här utspel. Nästan får man känslan att de tävlar i vem som kan vara värst, kan man säga.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja.
2: Där har ju varit utspel om barnbidrag som skulle upp till 2000, eller höjning med 2000 kronor eller vad det var. Sådana här utspel och sånt.
1: Ja, det är patetiskt. Alltså man bara öser på med sånt här lite vad som helst.
2: Ja, det är det.
1: Och,
2: vad kallar vi det? Valfläsk?
1: Valfläsk?
2: Det är högtalet valfläsk.
1: Det var någon som kallade det för valfjäsk.
2: Ja.
1: Och det kan man faktiskt tycka, det är bra. I morse hörde jag en centerpartist som debatterade med en sverigedemokrat. Och senare i programmet så sa de att de bråkade. Och det är roligt hur man tolkar hur folk pratar. Centerpartisten bråkade inte. Centerpartisten pratade om sin egen politik. Och den andra, han pratade bara om andras politik. Han var bara irriterad på andras politik. Och det var så skönt att höra en centerpartist som bara tog sakfråga och sakfråga till och en sakfråga till från sin egen politik. Snackade inte om deras. Och jag tyckte det var så skönt att höra någon som pratade om sin egen politik. Jag tror att det är nog en vinnande väg. Jag tror det är mer folk än jag som är trötta på folk som pratar om andras misslyckanden hela tiden. Eller hur?
2: Häva sig själv genom att trycka ner andra.
1: Det är ingen bra väg, tror jag.
2: Vi måste stå över det.
1: Ja.
2: Jag menar, det är ändå 2026. Vi har haft rätt många år. Vi borde vara bättre. Vi borde vara längre fram.
1: Men det är det här hatträsket. De vill bara hata hit och dit. Och då blir det ingen politik. För politik är att besluta om sakfrågor som är viktiga för folket. Det är inte att bara ogilla andra.
2: Nej, den är ju lätt också, den retoriken. Men det är viktigt att kunna se förbi den. Även man blir ju lätt färgad av dem själv. Och det går mycket snabbt idag. Samhället blir snabbare. Vi får tusentals små inputs hela tiden. Så det är svårt att hänga med.
1: Ja, men jag tror att det för vissa personer då som är fast i de där bubblorna, så blir de trimmade att helt enkelt bara vara som de är i bubblorna.
2: Ja.
1: För att varje parti har en egen bubbla, verkar som. Och det kan ju förstöra för dem att de inte är med i den vanliga riktiga världen, utan de sitter fast i en bubbla. Och snurrar runt där och blir helt indoktrinerade av vildingar på nätet.
2: Vi gjorde ju den reflektionen, Thomas, när du och jag var iväg i Hässleholm som ombud för Miljöpartiet då, och liksom fick känslan att här är ju en väldigt framåtgående kraft, och just den här bubblan, den är ju trygg och väg, men man får nog också tänka att det är ju fler krafter än de goda som upplever samma.
1: Absolut.
2: Samma boost kan man väl säga, samma energikick av just att vara i den här bubblan, kan man ju kalla det till ja. Viss del då.
1: Ja. Ja, och det är, men det, ja, ja, jag tror att vi får helt enkelt jag är ju väldigt intresserad av politik. Det är vi som är blivande politiker borde vara det. Och, men det, jag tycker också det är väldigt intressant att se hur det anpassar sig och utvecklar sig. Alltså att det är annorlunda. Förut var det sakfrågor. Och alltså det, jag har ju sett sådana här sakfrågor, listor. Varför vi har fyra veckors semester i Sverige? Varför har vi tre veckors semester? Varför börjar det med att vi röstade om en vecka och två veckors semester? Helt tokigt. Och så finns det då partier i Sverige som har röstat nej mot det. De bara röstat nej hela tiden. Och där är vi inte att vi måste kämpa för att få fyra veckors semester. Det är, nu är det de som har fem och sex veckors semester. Och det är ett helt annorlunda samhälle. Och nu tror då andra partier att nej, det behöver man inte kämpa för längre. Det här med rättvisa och ledighet och sånt där. Men jo, det är nog en bit kvar ändå.
2: Det finns inte. Det är inte riktigt rättvist kan man säga.
1: Nej.
2: Det är inte lika för alla. Och sen, jag menar, vi får ju ta lite utveckling till. Danmark ligger ju före oss. Det kanske är dags att titta väldigt hårt på 40 timmars arbetsvecka och gå ner. Miljöpartiet har ju haft det på schemat. Eller på schemat. På sitt,
1: agendan.
2: Yeah. Under många långa år. Och det är även med nu här i vårt senaste partiprogram.
1: Det finns en nackdel med den danska arbetsmarknadens regler. De har ju ingen som helst arbetstrygghet. Alltså anställningstryggheten är bara du kan bli uppsagd och utsparkad direkt. Ingen som helst då, säger man emot chefen så har man ingen jobb på kvällen. Det ja. Går så fort. Så det är ja, det samhället har vi inte i Sverige i alla fall, som tur var.
2: Nej, för det är ju krafter som, jag menar, vi vill ju sänka arbetstiden från 40 timmar och mindre, så vi ska få mer tid över för det som många av oss tycker är viktigt i livet.
1: Ja.
2: Sen är det ju krafter också som vill ändra det i den riktningen, så vår anställningstrygghet kommer att bli lika med noll och under olika förevändningar.
1: Ja.
2: Jag tror ju det är absolut inget bra sätt att gå.
1: Nej, det är ju de här annorlunda partierna ja. som den här Musk som tjänar 800 miljoner om dagen. Det är helt absurt. En person 800 miljoner om dagen.
2: Ja, det är
1: helt absurda siffror. Det är inte undra på att han hoppar och studsar omkring, men han har ju inte tid att bocka sig ner, även om det är en miljon som rullar förbi på gatan. Det hade varit absurt, men ja, han skulle kunna ge bort hur mycket som helst utan att det hade känts. Men vet ni vad? Vi ska lyssna på musik också, även om vi älskar att prata om politik. Så vi tar en låt här.

0: den också.
1: Ja.
0: Då har vi precis hört Situations med Johnny Blue Sky. Sturgill Simpsons lilla nya musikprojekt och alter ego. Han blev tillsagd att han var en Johnny Blue Sky. Han var alltid så fruktansvärt positivt och huvudet uppe i det blå.
1: Yes,
0: väldigt rolig, kanske lite kufisk så, men en väldigt rolig musiker. Han släpper skivor i alla genrer, och precis när man tänkte vad är det nu han har hittat på, så ser man att oj, det är den skivan jag har saknat hela tiden. Den damp ner nu. Så nu från ett snabbt hopp ifrån nästan country bluegrass och över till någon modern funkversion. Så ja, jag är helt nöjd med produktionerna. Vi skulle prata om något annat. Och vad pratar man då om? Man kan ju prata om vädret. Fortsätta. Hur det egentligen berör oss. Vi var i väg, och Thomas tror det var på ett annat ställe. Och där fick vi ett litet råd med oss nu här att vi skulle snälltolka varandra. Och det kanske är ett bra tips just nu när helgen kommer. Det kommer bli varmt, det kommer bli väldigt varmt. Kanske vi klarar oss här nere i Trelleborg, men lite längre inåt landet, mitt i landet. Bland annat Kalmar, Småländska höglandet, och där kommer det bli väldigt varmt. Så irritationsgraden kan nog vara rätt så hög. Men inte annat, folk som är ute i trafiken och så här. Och lite road rage och lite annat.
1: Ja, det är ju... Road rage är helt flippat. Har du sett någon road rage någon gång? Jag har sett sådana klipp på internet. Det är helt absurt som de beter sig. Alltså.
0: Jag har en god vän som jobbar på vägarbete uppe vid Stockholm, maskinförare. Och där var faktiskt en också en varm dag som blev så pass totalt flyförbannad på att vägen var avstängd. Så personen tar sin bil och kör rakt in i motvikten på hjullastaren. Alltså och tror man, det är ingenting ni ska prova. Ni ska ha en väldigt stor, väldigt tuff lastbil eller bil om ni ska kunna liksom robba en på den tiden hette de Volvo L120, och det var en väldigt stor maskin på den tiden. Ja. Där blev lite avskrap. Personens bil, den fick bärgas därifrån, och polisen kom och hämtade personen. Men ja, en varm dag, riktigt förbannad, riktigt, riktigt förbannad.
1: Ja.
0: Kanske inte riktigt så heller. Så, men, och det är ju lite grann, alltså, det påverkar utan att man tänker på. Alltså, det påverkar ju samhället. Det är ju, vi har ju äldre, där är många som får lägga om sina arbete, och där är många som lider som inte kan lägga om sina arbete i den här värmen. Då. Jag vet, Arbetsmiljöverket har ju en liten rolig poll som jag brukar fördjupa mig ibland. Och de har ju även tagit upp det här med värmen på arbetsplatser. Och många arbetsplatser kan ju inte verka så. Så det är ja, tips. Drick vätska, vatten. Ja. Var inte rädd för att använda vätskeersättning om det känns symptom på huvudvärk och lite annat.
1: Ja, det finns ju... Alltså man måste ju inte sitta på sitt glödheta kontor i alla fall, som ligger i söderläge om det är för varmt. Man kan ju ta med sig datorn och gå ut i en park och sätta sig och jobba där. Det går ju faktiskt. Det är ju sån oerhörd skillnad. Det var ju midsommarafton här i Östervångsparken. Och då var det ju skönt inne i Östervångsparken. Och där var hundratals människor som var där inne och dansade och hade picknick, och det spelades musik och det var fotboll som pågick, och det var allt möjligt för roligt grejer som pågick där inne i Östervångsparken. Mycket folk och allihopa hade trevligt. Och så då när de skulle gå hem från det här, så kom de utanför den här parken med alla träden, höga stora träd och gräsmattor och buskar, allt möjligt. Så var det någon som sa, Vad är det som händer? Herregud, vad varmt det blev plötsligt. Men det är för att i parken så är det ju träden som andas ut koldioxid och syre. Inte koldioxid, man andas in koldioxid. Och så andas de ut vatten. Och det där gör att det blir svalt i en park. Träd är så himla, det är naturens egen air condition helt enkelt. Jag läser något inlägg på internet, varför det heter forest på engelska. Det är för att det heter for rest. Alltså det är för att vila. Och det är verkligen vad man behöver om det är 40 grader varmt ute som det kommer vara i Spanien till exempel. Och då behövs det en skog. Och då ska man helst inte vara i en plasttunnel och plocka tomater. För man hade ju svimmat och gå in i en överhettad, blöt plasttunnel. Ja, hemska tanke, säger jag bara.
0: Där är ju, det här du sa med träd och sånt, där är ju en del, alltså just det här med att ha träd mitt i gården på det gamla sättet att bygga och sånt, och det är en viktigare och viktigare del i en samhällsplanering, och se till så att vi har de här, vad kallar vi det, kronteckning, vi ska ha minst 30% grönt när vi tittar uppifrån, och vi, det här, vad har vi, 3, 30, 300, 30% kronor, och vi ska se 3 träd från ett fönster när vi bygger någonting, projekterar någonting, och vi ska ha max 300 meter till
1: ett grönområde,
0: till ett grönområde, till ett gängträd.
1: Ja.
0: Och vi har ju även just det här med träd, jag kan nämna det här med sätt att odla, alltså just för att behålla fuktan nere och sånt, så att man har, slår upp ett träd, det tar väldigt lång tid, så var rädd om träden, och sen så odlar du under till, och på så vis så får du ju ett litet bra klimat, ett mikroklimat för din lilla odling.
1: Ja, det är ju det bästa om man har ett stort typ körsbärsträd, sitter under det på sommaren. Du får frukten och du får skuggan, och det är så skönt, svalt och skönt. Och gräset är alltid grönt under ett träd.
0: Mm.
1: Om du tar en gran då kanske. Men,
0: ja. Men så svårt att komma in under också granarna.
1: Ja.
0: Där är faktiskt en journalist och författare som heter Isabella Rosengren, som skrev en väldigt bra bok som kom ut 2022 som heter Hetta, om människan i en varmare värld. Och det kommer påverka oss, och påverkar oss väldigt mycket. Jag vet, inom vården och sånt, man börjar fråga sig vilka patienter kan man ta in, och måste vi ändra rutiner och så vidare. Då. Andra ställen runt omkring där som har kommit längre, eller att säga har mer värme, alltså man ändrar ju rytmen i samhället med jobben och sånt. Man bara tittar på Medelhavet, och det är kanske någonting vi måste införa här uppe.
1: Ja, det är ju.
0: Det påverkar, så alla sätt vi kan bromsa den förvandlingen är nog absolut det bästa.
1: Ja, vi måste ta tag på alla möjligheter att svalka oss. Jag har en syster som var och semestrade i Polen, och där var det lite varmare där nere, och hon hade hela familjen med sig. Och så stannade hon till i Trelleborg på vägen hem. Och så fick de bo i min källare, eller våran källare. Och de sa, det var så skönt att sova i. Det var tyst och det var svalt. Och de verkligen kunde vila ordentligt. Och det är det man får tänka. Man kan ha ett hus med källare bara för att i framtiden kommer det bli ännu varmare än vad det är nu. Och då är det väldigt skönt att ha en källare, för där är det lite svalare, helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja, vi har en låt till i den här gruppen som jag tänkte ta också.
0: Ska jag prova konststycket nu och se om vi har lyckats komma runt vårt dataproblem?
1: Ja, prova.
0: Jag provar, alla sitter stilla, och Nu ska vi se här. Jag trycker här och ja, med Thomas Tegersköld. Och den...
1: Ja! Det gick! Det funkar!
0: Jag har lyckats hacka Thomas telefon. Men nu ska vi inte prata sönder introt.

0: Och där hörde vi Den lilla planeten med Bob Hund. Egentligen en låt från Plastic Bertrand som egentligen har sitt ursprung i kalla kriget där. Sen heter man lyssnar på den texten, den franska texten, och översätter den lite hjälpligt med översättningsvertigen man har om hur vi ska vara rädda om vår lilla planet. Och lite hemska inledning där med ett svampmoln, eller han ser ett moln i fjärran som ser ut som en svamp och så vidare. Det vi var och hade på agendan på 80-talet då. Jag satt och funderade även på lite andra grejer när jag åkte tåg hit här. 80-talet och sånt. Vi hade ju faktiskt en hel del miljöproblem där också som vi har löst väldigt mycket idag. En del finns kvar, absolut, absolut. Men många har ju liksom tycker det är helt hopplöst det här. Det går ändå inte att göra någonting, det går ändå inte att ändra någonting. Det var länge sedan vi hörde om en försurad skog eller sjö, och lite länge sedan vi körde runt och kalkade, och man hade ju den utsläpp, vi hade bland annat Ruhrområdet i Tyskland som inte var varken snällt eller vackert, vi hade ju liksom lite industrier i Sverige som inte heller var svårt underdrivet vänliga, vi hade dioxinförgiftningar och hela den här biten där. Och det gick ju. Och idag så är det liksom fullt naturligt. Vi har ändrat lite grann levnadssätt utan vi själv har märkt det. Jag vet, där är en som heter Svante Gustafsson tror jag han heter. Drog det här med hur många saknar egentligen spottlådan. Spottkoppen man hade förr inne i huset så med en nytt friskt sågspån, och så kunde man harkla sig och spotta i den.
1: Herregud.
0: Jag minns någon gammal farbror som hade någon sån här spytelåda. Men ja, ny spån i spottlådan, det var nog länge sedan det ingick i städrutinen i ett sånt hem.
1: Ja. Där ser man det. Man lär sig alltid någonting nytt när man lyssnar på radion.
0: Det är saker som man aldrig trodde man skulle lära sig.
1: Nej, inte på min gata där jag bodde. Där fanns inga sportlådor.
0: Spytelåda. Nej, alltså det är rätt så hoppfullt ändå. Och får vi bara liksom igång det här att folk inte ska vara rädda för alla förändringar är inte av ondo. Någon förändringar måste vi genomföra. Om inte annat så måste vi byta ut lite Tidöpartier och så vidare. Och,
1: ja.
0: Så vidare. Och det roliga med just partiet är att, eller Miljöpartiet är att vi har ju en väldigt kraftig representation. En väldigt driven representation i Bryssel, i EU.
1: Ja, det är en fördel minsann.
0: Och sen har vi ju även i riksdagen, i Sverige. Så ja. Där har vi, och regionnivå.
1: Ja.
0: Så det är ju fan om vi inte ska ha det på kommunal nivå också, rent ut sagt.
1: Ja.
0: För vi har ju många som står bakom oss, så att säga. Många ja. Krafter och, ja, jag skulle säga, nu är jag ju med det, men hade jag inte varit det hade jag blivit det.
1: Bra sagt. Ja, jo, men det är faktiskt viktigt att gå med i ett parti. För är man intresserad av en framtid så är det faktiskt rätt bra att gå med i Miljöpartiet. Vi har ju någon som ska ärva oss allihopa. Det kommer någon efter oss. Och vi behöver lämna över en jord som går att leva på. Vi kan inte hålla på och bara slit och släng och det vi inte ser på ytan, det finns inte. Man kastade ju saker i sjön på 70-talet. Man dumpade sina sopsåsar med en sten ner i skärgården. Helt förryckt alltså, men så gjorde man på den sidan. Såg man inte det så fanns det inte.
0: Och idag så är det ju... Ja, vi har ju ändrat vårt livssätt just på den biten, men... Det var ju inte så svårt, och idag skulle vi aldrig drömma om att göra det, hoppas jag, understryka det.
1: Ja, men det är det man ser, det finns mycket skräp som slängs ut från lastbilar. Det har jag märkt. När lastbilar står parkerade så är det verkligen ingen respekt för dike, ingen respekt för en bäck som rinner förbi, utan det är en soptipp. Allting är en soptipp.
0: Jag sitter ju ofta och tänker lite grann, vad skulle vi kunna göra för att det skulle vara lättare?
1: Ja.
0: Och ta hand om det istället för att skicka det rakt ut.
1: Ja, det är.
0: Lite nudging där. Jag vet ett ställe i, tror det var Bryssel, där satte man upp basketkorgar som folk fick helt enkelt pricka sitt skräp i. Och helt plötsligt så började folk slänga det för det var lite småkul.
1: Ja.
0: Lite nudging där.
1: Ja.
0: Men nu springer klockan, Thomas.
1: Ja.
0: Jag brukar säga den här timmen i radion är den snabbaste timmen där det är på hela veckan.
1: Ja, det är bra. Ska vi lämna över till Pierre?
0: Det får vi inte glömma.
1: Det ska vi inte glömma, för att det är taskigt att glömma bort det.
0: Efter oss om 45 minuter, den springer, så kommer Pierre och spelar musik på er.
1: Ja, några sekunder är det bara.
0: Ja.
1: Så kommer en ny tekniker bakom spakarna. Och så tackar jag Lars Theander för att du var med.
0: Tack, Thomas.
1: Och jag har suttit här och varit ansvarig utgivare för det här programmet. Thomas Stigsköld heter jag. Och det du har lyssnat på en hel timme nu, det är Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg. Så nu kommer du ihåg det. Mm. Vilket parti du ska rösta på i september. Det är viktigt.
0: Och vi kommer att göra oss synliga. Och var med på Pride. Visa ert stöd.
1: Ja. Tack.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

race is great balls of fire. I let it love. Great balls of fire.

0: mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
2: Reklam.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Har ni fått in 92,8 eller ute på webben, då blir det classic music med boogie-bänk vid spakarna. Blues, pop, rock och ibland någon rockabilly. Och börjar 50-talet, 50-talsrock. Jag har tagit fram en gäng låtar här, 4 stycken i rad. Och vi börjar med Chuck Berry, Memphis, Tennessee.

Memphis, Tennessee, Chuck Berry. Och vi fortsätter med mer några låtar till från den här tidsepoken. Och då blir det Bo Diddley, Who Do You Love?

Who do you love? Bill Diddley. Vi flyttar fram nålen lite längre in i den här skivan och lyssnar till Duane Eddy, Dance with a Guitar.

Dance with the Guitar Man, Duane Eddy. Nu till Johnny and the Hurricanes. Det är de som inleder. Nu blir det strul här. Det blir det ibland av direktsändning, men vi flyttar fram nålen till Johnny and the Hurricanes, som sagt. Det är de som sköter min inleder programmet här. Här kommer de med en helt annan låt som heter Rocking Ghost.

Ja, så här bra lät det i slutet på 50-talet. Johnny and the Hurricanes, Rocking Ghost. En annan grupp som jag också började lyssna till då, det var Shadows. Och om en ren slump så har jag hittat en låt med dem i skivsamlingen. Men den är inspelad 73, Younger Jam.

Vi en gitarrist i världsklass redan slutet på 50-talet. Hank Marvin A Shadows. Younger Yam. En LP de släppte 73 som heter Rocking with Curly Letts. Nu till en annan gitarrist i världsklass. Han tog över efter Clapton i John Mayalls Bluesbreakers 1967. Och med i den gruppen fanns också John McWhiff på bas. De här två de bildade så småningom Fleetwood Mac. Den här LP:n, ja, den köpte jag redan då på den tiden. Den är helt uppsliden, så nu har jag skaffat den i CD. Vi kör en låt från den som spår 13. Somebody After A While.

från 60-talsblues där med John Mays Bluesbreakers. Och vid den här tidpunkten på 60-talet då tyckte jag faktiskt att Peter Green var lika vass som Clapton. Nu till någonting helt annat. Råkar vi till riktigt här. Gruppen Foghat och en låt som jag vet inte riktigt när de släppte den här skivan. Men det kommer här i alla fall. Run.

fick vi upp oljetrycket där med Forecast och Run. Vi kör en låt till den här genren innan nio sponsorblocket. Det är Malmös Bonafide, I Shot of You.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Har ni fått in 92,8 så lyssnar ni på en direktsändning från Radio 4-studion. Blues, pop, rock och rockabilly. Med Boogie-Bengt vid spakarna. Nu i veckan så läste jag på nyhetsflöden någonstans på datorn att John Gales, han bildade J. Gales Band 1968. Han har lämnat oss, 71 år gammal. Jag har hittat en låt här med J. Gales Band från 81. Och vi ska köra den här i programmet. Angel in Blue.

in blue, med Eagles Band. Nu till en gitarrist som var med i gruppen Toto. Han har gjort gjorde en egen platta 1997. Han har säkert gjort fler. Vi lyssnar på spår 1 från den, The Real Truth.

Spalm 90-talspop där med Steve Lukather, The Real Truth. Om han fortfarande är med i gruppen Toto, det framgår inte. Ingen aning, men det är nog. De brukar komma och gå, de där grupperna. De är med ett tag och sen slutar de göra egna skivor. Nu till Peter Green. Han hade vi på skivtallriken för en stund sedan han var med i John Mays Bluesbreakers. Vi har då han varit växt upp med, jo, tydligen med Robert Johnson. För har han gjort en CD som han kallar för Robert Johnson Songbook. Och spelar hans låtar. Vi kör två, ett och två från den här skivan. When You Got a Good Friend och 3220 Blues.

Peter Green och hans splintergrupp där med Robert Johnson Covers. Förmodligen inspirerad av honom. Han var ju absolut en av de första bluesgubbarna i början på 1900-talet. Robert Johnson har gjort massor av låtar som andra har gjort covers på. Nu till en sångare som jag såg live en gång långt innan han var känd. Rod Stewart. Parken Trelleborg 1968. Han har gjort en massa skivor i olika genrer hit och dit. Men jag har hittat en skiva här som han spelade in 1998 som jag tycker stämmer bra överens med Rod Stewart. When We Are The New Boys heter plattan. Låten Cigarettes and Alcohol.

en alkohol med Rod Stewart. Jag tycker Rod Stewart, han är tillbaka igen i sitt rätta jan på den här skivan. Han har ju själv producerat den också, då brukar man få som man vill. Nu till någonting helt annat, och det blir skön morgonblues med Freddie King. Come on.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges 92,8 Radio 4U.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Chris Rea, han släppte sin härliga sommarlåt Looking for the Summer 1991 och den klättrar direkt på alla listorna.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Hej.
1: Det här är Annie-Frid.
2: Agneta.
3: Björn.
4: Och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
4: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla. Men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i tv så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet. Och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då.
0: Hej då.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for you.

0: De är ute för fulla hus på sin härliga turné som heter Jag vill vara din Margareta 50 år. Och med mig nu har jag en av killarna i bandet, nämligen Sten Nilsson. Tjena Sten!
1: Tjenare, tjenare!
0: Hur är läget? Vad kul att prata med dig igen!
1: Ja, läget är alldeles underbart. Vi har ju haft en fantastiskt fin turné, vår turné här.
0: Ja. Ja, men och vilka härliga recensioner när jag har fått, och publiken har bara älskat det. Det är väl härligt att möta sånt.
1: Visst är det roligt. Det är precis det man önskar. Ja. Nej, men det var, och vi, alltså publiken tror jag har trivts väldigt bra. Vi har trivts väldigt bra på scenen också. Ja. Det är sån här mysig stämning.
0: Ja, men det är gott. Det kan ni verkligen fixa till en god stämning. Det är härligt. Grattis!
1: En får tacka, som vi säger här uppe i Värmland.
0: Varsågod! Ja. Men hur fördes idén till att göra den turnén nu?
1: Ja, det var väl egentligen just det här med att det var Ebbe, brorsan, kom på att det är ju 50 år sedan vi spelade in Margareta. Det måste vi ju fira, så. Och det är ju väldigt många som högg på det, bland annat då den här arrangören Tobias Ödman på Guppy Entertainment, som tyckte det är en strålande idé, sa han. Och det var fullsmockat direkt.
0: Ja, men det är väl underbart när man känner man har hittat en grej och sen nu gör vi detta och sen blir det som bara wow.
1: Ja, och sen så tror jag väl att det är så många, så Margareta är ju, som vi brukar skoja om, den är ju magisk på så sätt att den har håller hela tiden i varje generation. Det är ju fantastiskt på sätt och vis. Och det skapar ju då den här härliga känslan när man går ut på en teater eller ett konserthus och sätter sig och lyssnar och man liksom får berättelser kring det hela.
0: Ja. Ja, men det är ju något speciellt med här just när intro börjar med gitarren och sen så ingen vet. Folk är ju med direkt.
1: Ja, direkt, ja. Ja. Verkligen, ja.
0: Verkligen en härlig
1: ansiktsrätt. Ja, det var som en tv-producent sa. Hur känns det att ha gjort en låt där man bara behöver höra några takter av den här gitarrintråden så vet man vad det är?
0: Ja. Ja, det är härligt. Det är en god känsla. Jag kan förstå riktigt hur det är för er att stå på scenen och bara känna att publiken bara tar emot och insuper riktigt ordentligt. Ja.
1: Ja, det är roligt på så sätt just att alla kan låten. Så det är ju en allmän allsång då.
0: Ja. Sen gjorde ni någonting också för ett tag sedan. Ni gjorde en liten fortsättning på den här låten ju.
1: Ja, just det.
0: Yeah.
1: Du öppnade din dörr heter den låten. Det är ju han som skrev låten, Janne Karlsson, som sa det. Alltså, jag har tänkt på en sak, sa han. Alltså, han fick ju aldrig lämna över de där blommorna. Så. Ska inte göra en låt där hon till slut öppnar dörren och han får lämna över blommorna, den här som står där och inte vågar ringa på.
0: Ja.
1: Och då sa vi, ja, men det är en skojig idé, så det gör vi.
0: Ja. Hur blev den mottagen?
1: Den blev bra mottagen, men den får ju inte samma genomslag som originalet, så att säga.
0: Nej. Ja, men det är en söt historia. Det är det.
1: Ja.
0: Men hur är det med, har ni fler låtar som ni märker? Ni har ju en underbar låtskatt i Sten & Stanley, alltså, som ni har hållit på så länge nu. Och låtarna de växer ju på en liksom. Har ni någon fler låtar som jag säger riktigt som ni märker av publiken? Wow, där är den.
1: Ja, en av dem är ju Du kan dra ditt peppan växer.
0: Ja.
1: Det är också en sån där som folk kan och sjunger med och rycks med i, så att säga.
0: Ja, nu har hittat den här riktiga känslan för att få folk hooked, så att säga, med musik.
1: Ja, men jag vill ta det som vår uppgift att, att få folk att må bra och att de ska känna att det är roligt med musik.
0: Mm. Men sen måste du också vara, Sten, alltså när ni satt och jobbade fram i det, nu ska vi göra det, nu turnén här, och ni märkte att oj, det bokas på och nu måste vi lägga till och lägga till och lägga till föreställningar. Det måste ju vara liksom underbart för er.
1: Ja, det är det ju verkligen, alltså därför att efter så många år som vi har hållit på att se den här responsen och att det fortfarande är aktuellt, det är ju en underbar känsla.
0: Ja. Och sen har ni nu till hösten ska ni också fortsätta också. Det är 20 extra insatta orter. Det är fantastiskt alltså.
1: Ja. Ja, i Malmö är vi då den 24 oktober. Ja,
0: just det.
1: Ja.
0: Då får vi se till att träffas och snacka lite mer på plats där.
1: Ja, det blir ju perfekt.
0: Absolut. Och då i höst kommer ni också till Ystad den 22 oktober. Och sen så har ni Kristianstad också, 23. Och sen då 24 oktober i Malmö på denna härliga Palladium. Mm.
1: Det blir en skön sån här Skåne-turné där.
0: Ja, men det är gott. Ja, det är gott.
1: Det är precis vad du säger. Det är gott.
0: Det är gott. Ja, jag menar. Men hinner ni ha lite semester sånt i sommar också?
1: Ja, det ska vi definitivt ha. Vi jobbar ju visserligen nu i sommar, men vi tar det ju lite lugnare. Och sen ska vi ju ha naturligtvis semester. Så att
0: ja.
1: Men jag brukar ha...
0: Va?
1: Ja. Nej, jag brukar ha... Eller vi, frugan och jag, vi brukar ha en vecka på... I Bohuslän. Det tycker vi är trevligt.
0: Ja, det är vackert. Ja, där ser man. Men hur är det nu? Så har ni så efteråt att ni får träffa publiken efter föreställningen?
1: Det är det som är så roligt. Ja. Just det här med när vi... De har ju möjlighet att köpa kepsar och t-tröjor. Och då blir det ju det att det blir mycket samtal. Och det är så givande att höra hur många har minnen förknippade med oss. Ja, bakåt i åren så där. Hur man kanske har träffats eller, ja du vet, olika livsöden. Ja. Och som då förknippas med några låtar eller som, ja, när de har... Vi har varit och spelat kanske och de har träffats där.
0: Ja.
1: Det är riktigt rörande kan jag säga.
0: Ja, men det är underbart som du sa. Liksom man får höra, vi träffades till den låten och man hör att det verkligen har påverkat publiken. Ju.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Hur blir det nu? Ni rullar på med den härliga konserten och under sommaren och sen hösten och så. Och det bara känns som en god känsla. Alltså. Det är härligt. Ni ska, jag tycker det är, ja, jag är mållös. Jag tycker det är underbart att ni är still going strong. Alltså. Det är kul.
1: Ja, jag kan säga så här. Kort och gott, vi njuter.
0: Bra, och det gör ju publiken också. Ja. Men vad kul, då ses vi på vägarna sen också, så får ni ha en underbar härlig spelsommar och så ses vi till hösten, Sten.
1: Det ska bli underbart.
0: Så får du hälsa Ebo och gänget.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
0: Absolut, ha det gott så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Ha det gott.
0: Tack.
1: Hej.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

några människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften, de ger vi till varann. De åker ut till landet

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.